0: Şun 2026-njy ýylyň sentýabr aýynyň 6-sy ýekşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyr dinlejiler, TRT Türkmençäniň ýaýlanmalarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýa şimdi 16 metr 17730 kilogertçilik gydan gyýyk tolkundan gün efeden dikkatinize köderýäris. Hormatly dinlejiler, goýa şimdi bu sanyna Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri we Türk dünýäsiniň medeni mirasy hakda hepir tapman getmeş garmy dinläp bersiňiz. Goýa şimdi bu sanyna taýýarlanyp we alyp baran Parahat Nuri, tehnik işgärimiz Gökhan Polat.
1: Dünyasının medeni mirası.

Depreň ilkinji urgusy bilen bir aýak ýere degýär. Onuň izinden bir el ýokary göterilýär we beden sadyň ritmine goşulýar. Türkiýe dünýäsine tanış sehranyň giýjilerinden toýlary, bahar bayramçylyklarynyň at çapyşyklaryna çene uzap gidýän durmuşyň içinden süzülip, şu neçene gelip ýetipdir. Anadolu'nun halay tansından, Azerbaycan'ın yallısına, Türkistan'ın Kavkaz'a çenine her bir geografik sebit bu umumi mirası öz oluşu övüşün koşuptur. Kâbar yerlerde ayaklar, kâbar yerlerde olsa eller söz döyer. Emma oların ehlisinin düğününe bir mengdeş duygu var. Bir ritimde birleşmek ve geçmişten gelen hareketleri geleceğe yitirmek. Türkiye dünýäsiniň tanslaryna ser salanymyzda biri-birinden uzak geografik tebitlere garamazdan olaryň aratyna güýşi umumy aýratynyklaryň bardygyny görýäris. Olaryň iň esaslarynyň biri tansyň köplenç şahsy çykyşdan öte köpçüligiň bililikdäki hereket hökmünde ýüze çykmagdyr. Anadolynyň halay tansyna, Azerbaycanyň ýaly tansyna we Merkezi Aziýanyň dürli köpçülükleriň tanslaryna adamlar el ele ýa-da egin-egine berip şol bir ritme birleşýärler. Şeýlelikde tans men düşünjesinden has köp biz düşünjesini aňladýar. Bu eller diňe bir hereketiň böle bolman, eýtim agzybirliginiň we nesilleriň aratnaky baglanşygyň hem nysandyr. Halay, horon, zeýbek, ýaly we Türkistanyň tebigatdan, atlardan hem de günnelik durmuşdan iýil götürýän tanslary dürli görnüşlere ýe bolsa-da, olaryň äkleti şolur medeni kökden gözbaş alýan geografik tebitleriň öz taryhy we ýaşaýyş durmuşy esasyna kemala getiren umumy mirasyny aňladýar. Türkiýe dünýäsine tanslaryň iň güýçli çeşmelerinin biri tebigatdyr. Sehranyň giňligi, dağlaryň haýwaty, guşlaryň uçuşy, atlaryň çapygy we yelin hereketi tanslaryň beden diline öz beýanyny tapypdyr. Türkistanyň käbir tanslaryna guşlaryň, atlaryň we tebigatdaky dürli hereketleriň gaýtalanyp görkezilýänini görmek bolýar. Şeýlelikde adam özüni tebigatdan üzüme däl, onuň aýrylmaz bölegi hökmüne beýan edýär. Aýratynyň atyň türki medeniýetindäki çuňur ornyny tanslarda hem öz beýanyny tapypdyr. Gadaklaryň gara jorga tansyna bolşy ýaly, käbir tanslarda atyň ýöreşiniň we çapuwynyň ritmi beden hereketlerine täden janlandyrylýar. Dinanlaryň we erkekleriň tanslaryna bolsa her bir tebitiň öz bolşy estetike düşünjesi öňe çykýar. Kä halatlary güýç we edermenlik, käbir porsatlarda bolsa nädiklik we inçelik hereketlerde öz beýanyny tapýar. Özbek we Uygur tanslaryna eller barmaklar hem de bilekler edil sözleyen yali görünýän bolsa, Anadolynyň we Kavkazyň käbir tanslaryna ayak hereketleri we bedeniň güýşi hereketleri öňe çykýar. Dürli hereketleriň ählisiniň aňarsyndaky umumy mazmun bolsa, adamyň tebigat hem de öz duýgulary bilen guran baglanşygydyr. Özbekistanyň lazgy tansy elleriň, gollaryň, eginleriň we ýüzüň hereketleri arkaly adamyň içki dünýäsini beýan eden tansy edil sadyň göze görünýän görnüşüne öwrýän möhüm medeni däpdir. Türkmenistanyňky Kuşdepde bolsa eginleriň we gollaryň ritmik hereketleri arkaly jemgyýetiň umumy joşgunyny şöklenendirýär. Toýlarda, bayramlarda we şuwlanlarda dowam etdirilen bu däp adamlary şol ritimde birleştirýär. Azerbaýjanyň ýaly dansy el ele berip, gapdal-gapdal hereket edýän köpçülik bilen agzybirligiň we özara gollugyň güýşi nysandyr. Anadolynyň halay tansyna bolsa deprek we durna saýlarynyň atyna şol hatarda birleşen adamlar her bir adamlara arkaly bir-birine ynanmagy we birlikde hereket etmegi beýan edýärler. Zeýbek tansyna goldurun giňden açylmagy, kellanyň dik tutulmagy we agyr ädimler edermeliniň adatyň hende şahsy duruşyň beden diline öwrülýär. Gadaq we gyrgyz medeniýetlerine tans atlaryň, tebigatyň, awçylyk däpleriniň we çarwa durmuşynyň ýerlerini özüne jemleýär.
Şeýlelikde beden günnelik durmuşyň we sähranyň hereketlerini sözsüz beýan görnüşüne öwürýär. Atyň çalasyndagy, dağlaryň berkligi we Türkistanyň giňligi tansyň ritmine goşulýar. Uyghur tanslarına bolsa eller, bilekler we barmaklar esasy ornu eýleýär. İn kiçi hereket hem sadi gödü görünýän görnüşe getirýän nädik beýana öwürýär. Şäher medeniýetiniň taryhyň dowamyny emele gelen medeni gatnaşyklaryň we bay saz mirasynyň iýlerini götürýän bu tanslar türk medeniýetiniň dürli geografik sebeplerini ösüp, emma umumy medeni ruhu dowam etdirýän bay tans mirasyny ýüze çykarýar. Bu mysallaryň ählisine nazar edilmezde türk medeniýetine tanslaryň umumy aýratynyklaryň diňe hereketlerde jemlenmeýändigine gözi ýetirýär. Tanslaryň esasy umumy tarapy olaryň adamy jemgyýet bilen baglanyşdyrmagdyr. Toýlarda gelin bilen ýigidiň töwereginde ýerine ýetirilen tanslarda şatlyk bar. Bahar bayramçylyklaryna täzeden janlanmak duýgusy bar. Söwüşleriň keşberini aňladan hereketlerde edermenlik bar. Tebigatyň hereketlerini gaýtalaýan tanslarda adamyň tebigat bilen baglanyşy bar. Köpçülik bilen tanslarda bolsa agdyrlyk bar. Başgaça aýdylanda tans durmuşyň özüni hereket arkaly beýan edýär. Türk medeniýetine tans geçmişi muzeýde saklamak bilen çäklenmän, ony täzeden ýaşadýar. Bir çağa uly ýaşlylardan öwrenýän bir näçe ädimini gaýtalanda diňe tans etmegi öwrenmän, eýsem öz maşgalatynyň we halkanyň medeni mirasyny hem öwrenýär. Ýaş bilen gardy şol ritmde birleşende nesilleriň aratyna göze görünmeýän bir köprüýi gurýar. Sebäbi tansyň dili könülmeýär. Sözler we hereketler ütkese de depreň tesi bilen aýaklar ýene-de ritmi tapýar. Adamlar bolsa şol hereketiň içinde geçmiş bilen geljegi birleşdirýärler. Anadolu'nun toylarının Kavkaz'ın dağlarına, öyük tansçının barmak uçlarının Türkmenlerin köpçülükkün hareketlerine, Kazak tehratının ritminin Türkistan'ın sağlarına çenli tansların